0: بەرپا قىلدۇق. پەن تەتقىقات تېخنىكا تىرىكىگە تايىنىپ، ئەلا سۈپەتنى سىجىل ياخشى تۇتۇپ، كەسىپ داڭلىق ماركىسىنى كۈچەيتىپ، يۇقىرى تۆۋەن ئېقىندىكى كەسىپ زەنجىرىنى ئۇزارتىپ، كەسىپ تەرەققىيات ئارقىلىق جايىمىزنىڭ ئىقتىسادىنى ئاشۇرۇشقا تۈرتكە بولۇپ، ساۋەننىڭ يېزا كەنت كەسىپلىرىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا كۈچ قوشىمىز.
1: ئەمدى بەختنىڭ ئىگىلىرى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز مۇخبىرى گاۋمىڭخۇي خەۋەر قىلىدۇ. ئالايدا ترانسفورموتور سانائىتى پاي چەكلىك شىركىتى، شىنجاڭ ترانسفورموتور زاۋۇتى سۈپى ئېچىش مەركىزىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى خېيۈجىن 1 سەپتە 16 يىل يىلتىز تارتىپ، ئادەتتىكى لايىھەلىگۈچىدىن ساھەدىكى رەقەملەشتۈرۈپ ئەقلىي ئىقتىدارلاشتۇرۇشقا قاراپ، تىپنى ئۆزگەرتىشتىكى تايانچقا ئايلىنىپ، ترانسفورموتور دۇنياسىدا رەقەملەشكەن ئەقلىي ئىقتىدارلاشقان ئاسما كۆۋرۈك سالدى. ئۇ يېتەكلىگەن كوللېكتىپ شەرەپ بىلەن 19 نۆۋەتلىك ئاپتونوم رايون بويىچە مەدەنىي ياشلار كوللېكتىپى نامىغا ئېرىشتى. يېقىندا بولغان خېيۈجىن كوللېكتىپنى يېتەكلەپ، ئوتتۇرا ۋە تۆۋەن بېسىملىق ترانسفورموتور لايىھەلەپ تەتقىق قىلىپ، يارتى سۇپىسىنى ئېچىش 3 قارارلىق تۈرىنى ئالغا سۈرمەكتە. بۇ سۇپا تۆمۈر ئۈزەكلىك مەھسۇلاتلارنى بۆسۈش ئېغىزى قىلىپ، ترانسفورموتورغا خېرىدار چىقىش، لايىھەلەش، ئىشلەپچىقىرىشنىڭ پۈتۈن جەريانىنى توردا تاماملاشنى ئىشقا ئاشۇرىدۇ. خېيۈجىن مۇنداق دېدى: لايىھە سانلىق مەلۇماتنى بىۋاسىتە ئىشلەپچىقىرىش سېخىغا يوللايمىز. ئامباردىكى مال مىقدارى قاراپ لايىھەلىگەندە ماتېرىيالنى تولۇق تەييارلاش نىسبىتى، يۈرۈشلەشتۈرۈش نىسبىتىنى ئۆستۈرۈپ، ئامباردا مال بېسىلىپ قېلىشتىن ساقلىنىپ، مال مىقدارىدىن پايدىلىنىش نىسبىتىنى ئاشۇرغىلى بولىدۇ. خېيۈجىن 2010 يىلى شىنجاڭ ئالايدا ترانسفورموتور سانائىتى گۇرۇھى پاي چەكلىك شىركىتى شىنجاڭ ترانسفورموتور زاۋۇتىغا خىزمەتكە چۈشتى. ئەينى چاغدا ترانسفورموتور لايىھەلەش ساھەسىدە 2 ئۆلچەملىك CED لايىھەسى ئومۇمكۆزلۈك قوللىنىلغان بولۇپ، ئىنژېنېرنىڭ ئۆز تەجرىبىسىگە تايىنىشقا توغرا كېلەتتى. لايىھەلەش دەۋرى ئۇزۇن، ئۈنۈمى تۆۋەن، تەجرىبىگە ۋارىسلىق قىلىش تەس ئىدى. ساھە تىپىنى 3 ئۆلچەملىك لايىھەلەشكە قاراپ ئۆزگەرتكەندىن كېيىن، ترانسفورموتورنىڭ چىرتيۇش مىقدارى كۆپ، مەشغۇلات بوسۇغىسى يۇقىرى بولۇپ، ئۈنۈمى ئەكسىچە تېخىمۇ تۆۋەنلەپ كەتتى. خېيۈجىن كوللېكتىپنى يېتەكلەپ، نۆلدىن باشلاپ ئىلگىرىكى نەچچە 100 000 لايىھە سانلىق مەلۇماتنى رەتلەپ، ترانسفورموتور قۇرۇلمىسىنى ئانالىز قىلىش ۋە پارامېتىرلاشتۇرۇپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى تاماملاپ، دۆلىتىمىز ترانسفورموتور ساھەسىدىكى تۇنجى 3 ئۆلچەملىك ئاقىل لايىھە سىستېمىسىنى تەتقىق قىلىپ يارىتىپ، لايىھە ئۈنۈمىنى 176% ئۆستۈرۈپ، يېڭى مەھسۇلات لايىھەلەش دەۋرىيلىكىنى نەچچە ھەپتىدىن نەچچە كۈنگە قىسقارتتى. خېيۈجىن مۇنداق دېدى: مەھسۇلات لايىھەسىنىڭ قۇرۇلمىسىنى ئالدى بىلەن ئۆلچەملەشتۈرۈپ، بۆلەكلەشتۈرۈپ، ئاندىن كېرەكلىك پارامېتىرنى كىرگۈزسىلا، بىر يۈرۈش مودېل ۋە چىرتيۇش ھاسىل بولىدۇ. 3 ئۆلچەم سىستېمىسىدىن بۇرۇن بىر دېتالنىڭ چىرتيۇشىنى سىزىشقا 1 ھەپتە ۋاقىت كېتەتتى. ھازىر بۇ سىستېما ئارقىلىق 1/2 سائەتتىلا پۈتتۈرىمىز. خېيۈجىن ترانسفورماتور لايىھەلەش تېرمىنالىنى رەقەملەشتۈرگەندىن كېيىن، لايىھە، ھۈنەر، سەنئەت، ياساش بىر گەۋدىلەشكەن پۈتۈن زەنجىرلىك سانلىق مەلۇمات توسقىنى داۋاملىق راۋانلاشتۇردى. تۈرنىڭ باش يېتەكچىسى بولۇش سۈپىتى بىلەن ئۇ كوللېكتىپنى يېتەكلەپ، 10 000 خىلدىن ئارتۇق لايىھە ئامىلنى رەتلەپ، ئۆلچەملەشكەن سانلىق مەلۇمات باشقۇرۇش سىستېمىسى بەرپا قىلىپ، كۆپ سىستېمىنىڭ سانلىق مەلۇماتى ئۆز ئارا تۇتاشماسلىق، ماتېرىيال بىرلىكىگە كەلمەسلىكتەك قىيىن مەسىلىنى ھەل قىلدى. رەقەملەشتۈرۈپ دەرىجىسى ئۆستۈرۈلگەندىن كېيىن، كارخانىنىڭ ھۈنەر سەنئەت لايىھەلەش دەۋرىيلىكى 40% قىسقارتىلدى. مەھسۇلاتنىڭ بىر قېتىمدىلا لاياقەتلىك بولۇش نىسبىتى 99.8% كۆرسىتىلدى. خېيۈجىن مۇنداق دېدى: مەسىلەن، ترانسفورماتوردا دائىم ئىشلىتىلىدىغان بۇرما مىخنىڭ ئۇزۇنلۇقى ئەمەلىيەتتە ھەر خىل، ئوخشاش بولمايدۇ. لايىھەلىگۈچىلەر ئۇنى ئوخشاش بىر قۇرۇلمىدىكى ئوخشاش بىر جايدا ئىشلەتكەندە، ئۇنىڭ ئۆلچىمى 50 mm ئۇزۇنلۇقتا بولۇشى كېرەك. لېكىن بەزى لايىھەلىگۈچىلەر 40-45 mm تاللاشقا ئادەتلەنگەن. بىز سىستېمىدا بۇرما مىق تىپ تاللاشنىڭ ھەممىسىنى قېلىپلاشتۇردۇق. بۇنداق بولغاندا سېتىۋالغان ماتېرىياللارمۇ زور دەرىجىدە قىسقارتىلىدۇ. ئامباردا ساقلاش بېسىمىمۇ ئازىيىدۇ. كېيىنكى مەزگىلدىكى ئىشلەپچىقىرىش تېخىمۇ قېلىپلىشىدۇ.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئاپتونوم رايوندىكى جايلار ئۇدا بىر قانچە كۈندىن بۇيان 15-5 يىلىغا جاسارەت بىلەن ئاتلىنىپ، پەن تېخنىكا يېڭى سەھىپىسىنى پۈتۈش باش تېمىسىنى چۆردەپ، ھەر خىل شەكىلدىكى

0: بولسا، بو مەبلەغنی ئۆز پەرزەنتىگە قىلىنغان شەخسىي ھەدىيە دەپ بېكىتىش كېرەك. لېكىن ئاتا ئانىسى ئىككى تەرەپكە ھەدىيە قىلىدىغانلىقىنى ئېنىق بىلدۈرگەنلىرى بۇنىڭ سىرتىدا.
1: دولي بايان قىلغان ئۆيمىلىكنى ليۇگاڭنىڭ ئاتا ئانىسى تويدىن كېيىن تولۇق پۇل چىقىرىپ سېتىۋالغان، ئىككى تەرەپكە ھەدىيە قىلىدىغانلىقىنى ئېنىق بىلدۈرمىگەن. شۇڭا بۇ ئۆيمىلىك ليۇگاڭنىڭ شەخسىي مال مۈلكىگە تەۋە بولۇپ بۆلۈشكە بولمايدۇ.
0: ئالىي خەلق سوت مەھكىمىسىنىڭ جۇڭغا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنىڭ ئۆيلىنىش ئائىلە قىسمىنى تەتبىقلاش توغرىسىدىكى ئىزاھاتى 2-نىڭ 8-نچى ماددىسىنىڭ 1-نچى تارمىقىدا مۇنداق بەلگىلەنگەن. ئۆيلىنىش مۇناسىۋىتى داۋاملىشىۋاتقان مەزگىلدە ئەر خوتۇن ئۆي سېتىۋالغاندا بىر تەرەپنىڭ ئاتا ئانىسى تولۇق مەبلەغ چىقارغان بولسا، ئەگەر ھەدىيە توختامىدا پەقەت ئۆز پەرزەنتىگىلا ھەدىيە قىلىنغانلىقى ئېنىق پۈتۈشۈلگەن بولسا، پۈتۈن بويىچە بىر تەرەپ قىلىنىدۇ. پۈتۈشمىگەن ياكى ئېنىق پۈتۈشمىگەن بولسا، ئەر خوتۇن ئاجراشقاندا ئورتاق مال مۈلۈكنى بۆلگەندە خەلق سوت مەھكىمىسى شۇ ئۆينى مەبلەغ چىقارغۇچىنىڭ پەرزەنتى تەرەپكە تەۋە دەپ ھۆكۈم قىلسا بولىدۇ. ھەمدە تۇغۇلغان پەرزەنتىنى ئورتاق بېقىش، تەربىيەلەش ئەھۋالى، ئاجرىشىشتىكى خاتالىق، ئائىلىگە قوشقان تۆكپىسىنىڭ چوڭ كىچىكلىكى ۋە ئاجراشقان ۋاقىتتىكى ئۆينىڭ بازار باھاسى قاتارلىق ئامىللارنى ئۇنىۋېرسال ئويلىشىپ، ئۆيگە ئېرىشكۈچى تەرەپنىڭ يەنە بىر تەرەپكە تولۇقلىمۇ بېرىشى ھەم كونكرېت سوممىسىنى بېكىتىدۇ.
1: سوت مەھكىمىسى دولىنىڭ 10 نەچچە يىللىق ئۆيلىنىش جەريانىدا پەرزەنتىنى بېقىش، ئائىلىسى ئۈچۈن سەرپ قىلغان ۋاقتى ۋە سەھنىنى تولۇق ئويلىشىپ، ليۇ چاڭنىڭ دولىغا 200 مىڭ يۈەن ئۆينى باھاغا سۇندۇرۇش پۇلى بېرىشىنى بېكىتتى.
0: دولى ئوتتۇرىغا قويغان 200 مىڭ يۈەن روھى زىيان تەسەللى پۇلىغا قارىتا، سوت مەھكىمىسى ھازىر بار بولغان دەلىل ئىسپاتلار گەرچە ليۇ گاڭنىڭ روشەن خاتالىقى بارلىقىنى ئىسپاتلىيالىسىمۇ، لېكىن ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنىڭ 1091 ماددىسىدا بەلگىلەنگەن باشقىلار بىلەن ئۆيلەنمەي ئۆي تۇتۇۋېلىش قاتارلىق ئاجرىشىش زىيان تۆلىمىنى تەشەببۇس قىلسا بولىدىغان قانۇندا بەلگىلەنگەن ئەھۋالغا يەتمىگەنلىكىنى تەكشۈرۈپ ئېنىقلاپ قانۇن بويىچە قوللىمىدى.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, Kanun Söz Kamera programımızı devamlaştıratımız, qanay dostlarımızdan kelgan uçurlar qarsaq, Abdu ismli anglochimiz tanglıq tonla ravon ken debdi. Jahongizar Ürümçininki hava arayı qandaqdu deb sorabdi-ke. Amda kelgusi 24 saat ichida Ürümçide hava uçuq bolar ekan dostlar. Yuqori temperatura 34 Celsius gradus, tuman temperatura 20 Celsius gradus bo'ladi. 3 bal shamol chiqdi. Onun boshqa sahar bulbularimiz muhshikapsiz qarshi olamiz. Tushligingiz xayrli bo'lsin. Yana davomli qaraydigan bo'lsak, Aykoyayi Japat Chektonlar programmalarni anglatman deb turib, sabimi programmamizni yoqtirib anglatib turib, ko'pdan ko'p rahmat.
0: Mamo Jonshu Kongsi deb ism qo'ygan anglatuvchimiz, ata qatnash programmasiga va yoki avtomobilingizni baholasangiz, mening avtomobilim programma qatnashsangiz bo'ldi, sizga tavsiya beramiz. Undan boshqa ittifoq yo'llari haralda ravon ekan degan uchurlarni topshirib oldik.
1: Şanak dostlarımız uçurlardan önümlük paylanğaysla.

بولۇشنى بىلىدىغان دوستلىرىمىز بارمىدۇ ئەمدى؟ لېكىن سىز ئاشۇ ۋاقتىدا 110 120-گە تېلېفون قىلغىنىڭىز ياخشى بوپتىكەن. ياخشى بولۇپ قالغاندۇ بۇ چاققىچە. Yana uchurlar qarsaq Abdu degan akamiz yo'l uchuri Longchuan ko'chasi qo'sh yo'nalishda avtomobillar ko'prak Dashman taraf yo'llarda Dashman tarafda yo'llar ravon degan uchurni qoldiribdi ko'pdan ko'p rahmat Nur taksi Shin Yilu ko'tirmi ko'riki ravon degan uchurni avatibdi Atush do'stlik yo'llari qo'sh liniyada ravon deydi i bu Atush bo'ldi ko'pdan ko'p rahmat Qaplan Kempit bilan o'tgan hayot bekli yaxshi jumu deydi shu. Poyezd stansiyada xeridorga saqlayotgan taksi shoferlari bilan tangdin bu avayqa go'shkardining gapi ekan Mahmudjon degan do'stimiz. Loban degan do'stimiz men hozir keldim deydi. Shirali degan do'stimiz Vanjan Kotsiravan deydi. Bo'ldi ko'pdan ko'p rahmat.

0: جەڭچىلىرىنىڭ جاپا مۇشەققەت خەۋپ خەتەردىن قورقماي قەيسەرلىك بىلەن جان تىكىپ ئېلىشىش ئىرادىسىنى ھەقىقىي ھېس قىلدىم. شۇنداقلا ئۇلارنىڭ ئەسلى مەقسەتتە چىڭ تۇرۇپ جاسارەت بىلەن ئالغا ئىلگىرىلەشتەك قىممەتلىك روھىنى چۈشەندىم. بۇ يەنە بىزنى ھازىرقى تۇرمۇشنى قەدىرلەپ جاسارەت بىلەن ئۆسۈپ يېتىلىشكە چوڭقۇر رىغبەتلەندۈرىدۇ.
1: ستانسىمىز مۇخبىرى گاۋمىنخۇي خەۋەر قىلىدۇ. ئاپتونوم رايلىق يۇقىرى خەلق سوت مەھكىمىسى بۈگۈن جەمئىيەتكە قۇرامىغا يەتمىگەنلەرنى ئەدلىيەلىك قوغداش ماركىسى شىنجاڭ غۇنچىلىرىنى قانۇن ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇشنى ئېلان قىلدى. شىنجاڭ غۇنچىلىرىنى قانۇن ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش ئاپتونوم رايلىق يۇقىرى خەلق سوت مەھكىمىسى مەۋقەنى چېگرا رايوننىڭ خاسلىقى، مىللەت ئالاھىدىلىكى، قانۇن يۈرگۈزۈش فۇنكسىيەسىگە قويۇپ كۆڭۈل قويۇپ بەرپا قىلغان قۇرامىغا يەتمىگەنلەرنى ئەدلىيەلىك قوغداش مەخسۇس نام كارتىسى. ئاپتونوم رايلىق يۇقىرى خەلق سوت مەھكىمىسى ئۆسمۈرلەر سوت كوللېگىيەسىنىڭ 4 دەرىجىلىك ئالىي سوتچىسى خ چىڭ مۇخبىرغا شىنجاڭ غۇنچىلىرىنى قانۇن ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇشنىڭ قانۇنچىلىق خۇددى شەبنەمگە ئوخشاش تيانشاننىڭ جەنۇب شىمالىنى ئوزۇقلاندۇرىدۇ. ئۆسمۈرلەر خۇددى گۈل غۇنچىسىغا ئوخشايدۇ، ئۇلارنى كۆڭۈل قويۇپ ئاسراش كېرەك دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدىغانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى. بىزنىڭ ئوزۇقلاندۇرۇش دېگەن سۆزنى تەكىتلىشىمىز مۇزدەك قانۇن ماددىلىرىنى تەتبىقلاش ئۈچۈن بولماستىن، بەلكى ئوخشاش بولمىغان مىللەت، ئوخشاش بولمىغان رايوندىكى قۇرامىغا يەتمىگەنلەرنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىش ئارقا كۆرۈنۈشى ۋە پىسخىك ئالاھىدىلىكىگە ھۆرمەت قىلىپ، تېخىمۇ ئىللىقلىققا تولغان، مەدەنىيەتكە تېخىمۇ ئۇيغۇنلاشقان ئەدلىيەلىك قوغداش تەدبىرىنى يولغا قويۇش ئۈچۈن. خېچىڭ مۇخبىرغا ماركا ئېلان قىلىنغاندىن كېيىن پۈتۈن ئاپتونوم رايوندىكى سوت مەھكىمىلىرى 4 ئۆلچەمنى نۇقتىلىق چۆرىدەپ ماركا قۇرۇلۇشىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، قۇرامىغا يەتمىگەنلەرنى قوغداش خىزمىتىنىڭ سۈپىتى ۋە دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشكە تۈرتكە بولىدىغانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى. دېلو بېجىرىشنىڭ كەسىپچانلىقىنى ئۆستۈرۈپ، قۇرامىغا يەتمىگەنلەرگە چېتىلىدىغان جىنايى ئىشلار، ھەق تەلەپ، مەمۇرىي دېلودىن ئىبارەت ئۈچنى بىرلەشتۈرۈپ ئۇنىۋېرسال سوت قىلىشنى پۇختىلاپ، دېلو ئېچىش، سوت قىلىش، ئىجرا قىلىشنىڭ پۈتۈن جەريانىدا يېشىل يول بەرپا قىلىمىز. قانۇنچىلىق تەربىيەسىنىڭ سىڭىشچانلىقىنى ئاشۇرۇپ، تەشۋىق قىلىپ چۈشەندۈرۈش ئۆمىكى تەشكىللەپ قۇرۇپ، توردا قانۇننى ئومۇملاشتۇرۇش مەخسۇس سەھىپىسى تەسىس قىلىمىز. دېلوغا چېتىشلىق قۇرامىغا يەتمىگەنلەرگە پىسخىكى جەھەتتىن ئارىلىشىش، جەمئىيەت ياردەم بېرىش يۆلەش، ئائىلە تەربىيەسى يېتەكچىلىكى، قىيىن ئەھۋالدا قالغان بالىلارنى قۇتقۇزۇش، ياردەم بېرىش قاتارلىق ئۇزاق ئۈنۈملۈك مېخانىزملارنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، ماركىلاشتۇرۇش ئارقىلىق ئۆسمۈرلەر سوتىغا قارىتا ئايرىم دېلولارنى بېجىرىشتىن سىستېمىلاشتۇرۇپ قوغداش، ئىجتىمائىيلاشتۇرۇپ ئورتاق ئىدارە قىلىشقا قاراپ دەرىجىسىنى ئومۇمىزلىك ئۆستۈرۈشكە يېتەكلەيمىز.
0: ئەمدى ئىستانسىمىزنىڭ بايرامنى پۇرسەت بىلىپ بالىلارنىڭ بالىلىق دەۋرىنى قوغدايلى ماۋزۇلۇق ئوبزورىنى ئاڭلىتىمىز. باش يازدا رەڭگارەڭ گۈللەر پورەكلەپ ئېچىلدى، بالىلار شادلىققا چۆمدى. 1 ئىيۇن خەلقئارا بالىلار بايرىمىدا تيانشاننىڭ جەنۇبى شىمالىدا ئۆسمۈرلەر بالىلار پائالىيەتلىرى مول مەزمۇنلۇق ئۆتكۈزۈلدى. پەننى ئومۇملاشتۇرۇش بويىچە سىناش پائالىيەتلىرىدە بالىلارنىڭ نەزەر دائىرىسى كېڭەيدى. ئەترەتكە كىرىش مۇراسىمىدا ئەسلى مەقسەت تاۋلاندى. قىزىل تەشۋىق قىلىپ چۈشەندۈرۈش پائالىيەتلىرى قەلبلەرنى ئوزۇقلاندۇردى. بالىلار خۇشال كۈلكە چاقچاقلار ئىچىدە ئۆسۈپ يېتىلىپ، مول مەزمۇنلۇق ئەھمىيەتلىك بايرام ئۆتكۈزدى. ئىللىق ھەمراھ بولۇش بالىلارغا بايرام خۇشاللىقىنى ھېس قىلدۇردى. پۇختا قوغداش بالىلارنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىش ئىشەنچىنى كۈچەيتتى. ئاپتونوم رايونلۇق يۇقىرى خەلق سوت مەھكىمىسى قۇرامىغا يەتمىگەنلەرنى ئەدلىيەلىك قوغداش ماركىسى شىنجاڭ غۇنچىلىرىنى قانۇن ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇشنى يولغا قويۇپ، كەسپىي سوت قىلىش، قانۇنچىلىق بويىچە تەشۋىق قىلىپ چۈشەندۈرۈش، پىسخىكىلىق ئارىلىشىش ۋە قىيىنچىلىقتىن قۇتقۇزۇش، ياردەم بېرىش قاتارلىق كۆپ خىل تەدبىرگە تايىنىپ، ئۆسمۈرلەر بالىلار ئۈچۈن ھېس قىلغىلى بولىدىغان ئىللىق، كۈچلۈك بولغان ئەدلىيەلىك قوغداش تورىنى زىچ توقىدى. مەدەنىيەت ئارقىلىق قەلبلەرنى ئوزۇقلاندۇرۇپ، مەنىۋى مۇنبەت تۇپراقنى يېتىلدۈرۈپ، قانۇنچىلىق ئارقىلىق قوغداپ، ئۆسۈپ يېتىلىش توسقىنى مۇستەھكەملەيلى. قاتتىقلىق بىلەن يۇمشاقلىق بىرلەشتۈرۈلگەن قوش قوغداش ئارقىلىق چېگرا رايوندىكى ئۆسمۈرلەرنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشىنى قوغدايلى. بايرام ئۆتۈپ كەتسىمۇ غەمخورلۇقنىڭ ۋاقتى ئۆتمەيدۇ. ھەر بىر سەبىي قەلبنىڭ قۇياشقا قاراپ ئۆسۈپ، پارلاق كەلگۈسىگە يۈرۈش قىلىشىنى ئۈمىد قىلىمىز.

0: كۈچلۈكلەر چوڭلار بىلەن مۇسابىقىلىشىپ، ئاجىزلار كۈچلۈكلەرگە تاقابىل تۇرىدىغان چېنىقىش پۇرسىتى. مۇسابىقە نەتىجىسىنىڭ كۆڭۈلدىكىدەك بولۇشى ناتايىن، لېكىن بۇ نۆۋەتلىك مۇسابىقىنىڭ تېخىمۇ مۇھىم ئەھمىيىتى ياش پۇتبولچىلار يۇقىرى سىجىللىقتىكى خەلقئارالىق مۇسابىقىدە سىنىلىپ تەجرىبە توپلايدۇ.
1: تولۇن لوڭقىسى پۇتبول مۇسابىقىسىنىڭ بارلىق كېلىش تارىخى ئۇزۇن. خېلىدىن بۇيان دۇنيادىكى ياش پۇتبول ئىختىساسلىقلىرىنىڭ ئىقتىدارىنى نامايان قىلىدىغان مۇھىم سەھنە دەپ قارىلىپ كەلمەكتە. بۇ 52 نۆۋەتلىك مۇسابىقە بولۇپ، 5 ئاينىڭ 31 كۈنى باشلانغان. 6 ئاينىڭ 13 كۈنىگىچە فرانسىيەنىڭ جەنۇبىدىكى نۇرغۇن جايلاردا ئۆتكۈزۈلۈپ، جەمئىي 10 كوماندا مۇسابىقىگە قاتنىشىدۇ. دۆلىتىمىز كوماندىسى سەئۇدى ئەرەبىستانى، كولومبىيە، كونگو دېموكراتىك جۇمھۇرىيىتى كوماندىسى ۋە تونىس كوماندىسى بىلەن A گۇرۇپىغا بۆلۈندى. B گۇرۇپىدىكى كوماندىلار كانادا، كوتىدوۋار، ياپونىيە، پورتۇگالىيە ۋە ۋېنېسۇئېلا كوماندىلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.
0: مۇسابىقە كۈن تەرتىپى بويىچە دۆلىتىمىز كوماندىسى ئەمدى گۇرۇپپا مۇسابىقىسىدە كونگو دېموكراتىك جۇمھۇرىيىتى 23 ياشتىن تۆۋەن ئەرلەر كوماندىسى، كولومبىيە 19 ياشتىن تۆۋەن ئوغۇللار كوماندىسى ۋە تونۇس 23 ياشتىن تۆۋەن ئەرلەر كوماندىسى بىلەن مۇسابىقىلىشىدۇ.